Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Colombia, puta mi patria querida. ¡Viva Colombia! Y ahora me tomo otro triple, puta.